0: ka ba tsena tsa re ya botshelela di fella mona ka boela tamela ya mamela seding hape ha na ko etlabele ho re ya bosupa mogatlhele kwa pele wa tla go wa breakfast le moifo
1: dira he ka nna ne o le o be yang se shosholo lena ke nna ne o la o seng la tlhago mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohle o seng

Dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Seotlo o ithuta ho hema mollo. Empa pele re ka tswelang pele ka pale ya rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: bathongwe ke bontshwang puleng
1: dumela mme mamkwene
0: she fela se fela o thotseng ebile o mmakala o etsa dumela mme mamkwene ka moka nako e telele hela butleng ke ke botse ke wena lady
1: batho mme mamkwena ke nna
0: o ke wena mona mogale ele ore o tlile kopanong kapatšhe o itletse ka tsagago
1: mme mamkwene ke kopa o tle ka mona re tlo bua ga ke batlo buela pola batho
0: tloo ka tsone e ledi ebile o sole ke pašapaša wa tseba go tlakile gore gale o le moo ea ke bona ka go qanolola na
1: mme mamokwena ke kopa o se ka mphaqa tenatlhe
0: se ka ba leka wa soba jenanatlhe nnana wa tseba ga ke botse gobane ke o phoa ke maketse fela ee jolo ka mang le mang
1: wa tseba mme mamokwena e sale ke ntse ke re ke tlatla go wena ke tlo qoqela empa jale ya ba ke tshwaretle
0: ao athe ea nka dumela
1: wa tseba ga ke tsebe ko leboe jwang ga ke tsebe gore ko etsetse eng
0: bolenye lebogannan o nte boa ke ntseng
1: eya mme mamokwena wena wa tseba ko wena yampotsi matlho puisano yane ya ka le wena ke wena e entseng gore ke itšhebe ke itekodisise kore ke bolela gore e entse gore ke ikenye kopanong
0: ha se ka ntlama puleng
1: wa tseba ke ne ke sa lemoe gore go etsagalang bophelong baka ke ne ke le motho fela ya tsamayang le moya ya utlwang le modumo ke ya godimo letlase le tsotlhe tse ke di utlwang
0: athe
1: ke bo nnete mme mamokwena empa wena ka lebaka la boiphitlhelo ba gago o ile wa mpona gore ke a ithetsa kore ke a itlatlaretsa ke tsebe le gore ke etsa eng
0: puleng ga ke tshwe ga ke tlotswe ka jame gore ke tsamaye ka maoto a mabedi nkutlwanke puleng ga ke le gwaba ga ke tawe ke thoriso
1: batho mme mamokwena
0: tlogelela go ntlasa ditsebe ka lešanong le nla gago ga gona mo o nnankileng ka o bula matlho teng nkutlwa gantle
1: gao mme mamokwena
0: fela puleng o tseba gantle gore gale wa tseba gale o nkile qeto gore ga o sa dikena tsa dipolelonyane tse tswang molomong waka ya go ntho e nngwe ke ya gore ketlo wa ba tswa legale bophelong ba mogale ela o tlatetsa bana o nompo o emetse fela motho yaka o gakololang se ka nna re ke nna
1: ga go jalo tle mme mamokwena ko bane eng o sa ndumele
0: pule nngwe ngwananaka wa tseba ga ke ntse ko o duetsa gore ga ke thaka gago gale ke le teng mo na lefatsheng gale ke phela gale ke koloba hela basadi ba ka ngwena jena ke re ba tshwanang le wena ke ya ba tseba ba tseng
1: empa mme mamokwena gobaneng o sangoletle
0: nna ko golo
1: ee mme mamokwena
0: ee jang gobane mokgwa gago ga onkaketo e latlela gore na o tlauna eng na o jalo
1: wa tsebe ko wena fela yankotlisisang go feta mang kapa mang mona surprise vinitlhe mme mamokwena ga ke a lebelela matsho tsena o tswa o wena ka nnete
0: se ka ikwatlhaa ba bangata basadi ba nneng ba ntse ba tshwana le wena tsena mme bana ba tla etsa gantle ntho ena jalo ka wena mogale ga se motho fela monna gara banna kwete kwariri
1: empa mme mamokwena ga ke a tlisiwa ke ntho tseno mona tlhemme
0: ebe o jalo
1: o jalo mme mamokwena
0: pule nngwe ga eba o ne o le motho ya na le pelo ya tshwarelo o kabe go ile wa tshwarela tsholwane
1: tsholetsholwanebutle
0: tola kwete tsholwane ke yena ya nang a tshwanelwa ke tshwarelo le teng ga e ba o ne a o foseditse ga ke gopole le ka motlhale o badilweng gore tsholwane o kile a o fosetsa ngwana naka
1: mme mamokwena ko baneng o tlatlamaya kore o tlise ditaba tsa tsholwane ntho tse gale tse fetileng mme mamokwena
0: kaobaneng tsholwane ke motho tsholwane a se mogale
1: mme mamokwena e ka ba ke ntse phoso go bolelela taba tse kao fela
0: o sa epeta ntho a maoba o itse wa ntshebela wa re o ne o tlo ntswetsa wa re ko o botse matlho empa ke mone o gotlela morago
1: ma mokwena ke kopa o ntshwareletle ke kopa o ntshwarele ga ke ikemisetsa gore nka o gopisa ka tsela efe kapa efe
0: gaolola kobo phuthuloga fala.

0: mo mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana lady engwane moedi ka ditaba tsa hoga ya bohlano bana beso
1: mohanto ba sadi ka 1956 haya ba ketsa halo ya le tsile o fela e bile ka le ho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho molemong wa bohle naheng ena Milisadi FM Liri, pele ya pele mafumahadi, ke molelwa.
2: O arrabo.

Fontaine e motse wa di Rosa. Berenye tshosi ngangata, manga unge pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa. Mohanto ba sadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. Ebile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena, Milisadi FM liri pele ya pele mafumahadi ke molelwa.

0: la ditshabo le kwa tlo kopela mme wa ka ntsho gapgatse ya mahlono ke se a phira mona ga Welkom
1: Chapiwa rutlwe rutlwe rutlwe o kopela mme wa ka tlo mahlono le happy birthday kutlile le makamohelo ka mane ka kana ke ka e manna Winbeck le ena ka jeno ke tsatsi la ela tswalo
2: mo mme ntlo le mahlono hora ke ya bohlano ditaba tsa go ga bohlano di balolwa jalo ke dieng mane meeti.

0: bathongwe ke bontshwang puleng
1: dumela mme mamokwene
0: she fela sefela o tseng ebile o mmakala o etsa dumela mme mamokwene ka moka nako e telele fela butleng ke ke botse ke wena ladi
1: batho mme mamokwena ke nna
0: o ke wena mona mogale ele ore o tlile kopanong kapatšhe o itletse ka tsa gago
1: mme mamokwene ke kopa o tle ka mona re tlo bua ga ke batle o buela pola batho
0: tlo ka tsona he ladi ebile o sole dipašapaša wa tseba go tlhakile gore gale o le moo ee ke bona ka go qanolola na
1: mme mamokwena ke kopa o se ka mphaqa jenatlhe
0: se ka ba leka wa soba jenanatlhe nnana wa tseba ga ke botse gobane ke
1: opoa
0: ke maketse fela ee jolo ka mang le mang
1: wa tseba mme mamokwena e sale ke ntse ke re ke tlatla go wena ke tlo qoqela empa jale ya ba ke tshwaretle
0: ahathe ea nka dumela
1: wa tseba ga ke tsebe ko leboe jwang ga ke tsebe gore ko etsetse eng
0: boleng lebogannan o nte boa ke ntseng
1: eya mme mamokwena wena wa tseba ko wena yampotseng matlho puisano yane ya ka le wena ke wena e entseng gore ke itšhebe ke itekodisise kore ke bolela gore e entse gore ke ikenye kopanong
0: ha se ka ntlama boleng
1: wa tseba ke ne ke sa le moye gore go etsagalang bophelong baka ke ne ke le motho fela ya tsamayang le moya ya utlwang le modumo ke ya godimo letlase le tsotlhe tse ke di utlwang
0: athe
1: ke bonnete mme mamokwena empa wena ka lebaka la boiphitlhelo ba gago o ile wa mpona gore ke a ithetsa kore ke a itlatlareetsa ke tsebele gore ke etsa eng
0: puleng ga ke tshwene ga ke tlotswe ka jame gore ke tsamaye ka maoto a mabedi nkutlwagante puleng ke legwaba ga ke tawe ke thoriso
1: batho mme mamokwena
0: tlogelela go ntlasa ditsebe ka lešanoleng la gago ga gona mo o nnankileng ka o bula matlho teng nkutlwa gantle
1: gao mme mamokwena
0: fela puleng o tseba gantle gore gale wa tseba gale o nkile qeto gore ga o sa dikena tsa dipolelonyane tse tswang molomong o waka ya go ntho e nngwe ke ya gore ke tlowa ba tswa legale bophelong ba
1: mogalei
0: fela o tlatetsa bana o nompo o emetse fela motho ya ka o gakololang se ka na re ke nna
1: ga go jalo seme mamokwena ko bane engwe sa ngdumele
0: pule ngwe ngwananaka wa tseba ga ke ntse ko o duetsa gore ga ke thaka gago gale ke le teng mo na lefatsheng gale ke phela gale ke koloba fela basadi ba ka ngwena jena ke re ba tshwanang le wena ke ya ba tseba ba tsena
1: empa mme mamokwena go baneng o sankgolotlhe
0: nna ko golo
1: ee mme mamokwena
0: ee jang gobane mokgwa gago ga onka keto e latela gore na o tlauna eng na o jalo
1: wa tsebe ko wena fela yang kotlwisisang go feta mang kapa mang mona surprise vilse mme mamokwena ga ke a lebelela matsho tsena o tswa wena ka
0: nnete se ka ikwatlhaya ba bangata basadi ba nneng ba ntse ba tshwana le wena tsena mme bana ba tla etsa gantle ntho ena jalo ka wena mogale ga se motho fela monna gara banna oete kwa kwa riri
1: empa mme mamokwena ga ke a tlisiwa ke ntho tseno mo ona tlhe mme
0: ebe o jalo
1: o jalo mme mamokwena
0: e nngwe ga e ba o ne o le motho ya na le pelo ya tshwarelo o kabe go ile wa tshwarela tsholwane
1: jale tsholwanebuke
0: tola ete tsholwane ke yena ya nang a tshwanelwa ke tshwarelo le teng ga e ba o ne a o foseditse ga ke gopole le ka motlhale o badilweng gore tsholwane o kile a o fosetsa ngwana naka
1: mme mamokwena ko baneng o tlatlamewa kore o tlise ditaba tsa tsholwane ntho tse gale tse fetileng mme mamokwena
0: kanakobaneng tsholwane ke motho tsholwane a se mogale
1: mme mamokwena e ka ba ke ntse phoso go bolelela taba tse kao fela
0: o sa ipheta ntho a maoba o itse wa ntshebela wa re o ne o tlo ntswetsa wa re ko o butse matlho empa ke mone o gotlela morago
1: mamokwena ke kopa o ntshwareletle ke kopa o ntshwarele ga ke ikemisetsa gore nka o gopisa ka tsela efe kapa efe
0: gaolola kobo phuthuloga olala

0: Babedi yenwa ke Sifiso Ncwane tshebeletso ya lesedi o re a thula ngwaneso thula ngwaneso o seke wa ke yena motho yano a kulungile baba ya ne ke itse fela nke ke shape tsena tse pedinyana fela tse pedinyana ka morago raina ya pele hemo mamedi ha ke tloa mona he ke be ke ya gantle goreng ya bobedi nke ke tshwara pina tsa gore ya bobedi ke saletse morago ka nnete ke saletse morago gore nke ke ka kgona gore ke tle ke diletse ka o fela nke ke ka kgona ntle la ba fela nka shapa mmino ka tswa ditabeng ga nka ka shapa mmino fela nka diotla ka o fela nka dimula ka o fela wa ba ipotsa gore na go tlile jwa ga gale ke le ga dio monatlhe nnete ya sala le mong sena ka ditene kgweding ya botene ke mula 27 years ke le montlabe ke otla gante qelo wa bdikop gona le mong sena ke le mona e gale ke le mona e mabedi e modimong ke ntse ka magauko betse 27 yana ntate Mandela ke a e mula nna jale le mong sena ke otla gantle obdikop ebetsa motho e mola gapsolo a tsa kgale o lemoke egale ke le mo egale ke a le bone ebile ntse ke ntšhafala e ntse ke ntšhafala a iqetile ntho tsa ka jwa le mamele ke di otlile ka nnete otlia pele ge ke tle ke tlolele goreng ya bobedi metsoso mabedi ke robong botsekeng ka morago ra ya pele o ntse ba metse a tshebeletso ya lesedi lesedi FM ke molelwa kgwedi ke yona ya
1: ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa
0: boetswere boetswere DJ Lovers ke molelwa thwena a ka re shone phantse ganyane fela re ke re kokobele re sa kere ke ne ka tlasa ditafole ganyane fela Asin namangata wa seno ki twins. Mangwela nza dumela ka pa hanana.